0: आफ्नो लसु कस्तो ज्याजो नेपाल यसो नेपाली ज्याजो छिङ्गेन छ नदिला
1: अलि जिगुना खरस मिला ज्याजो सा आज छगु बुखते तेन मुना स ख्याल कासे नीति ख्याल लेल नेपाल भाषा साहित्य ख्य बिस्क व थगु हे मौलिक पह या ख्याल या त चुन्या केगु तातुना निसुना तगु पुलाङ्गु संस्था मुना स या गुसाले सोनिग व्यापी ख्याल धिन्दे बल्ला कासा जुगु जुगु दु थोय वैगु भाद्र 27 व 28 गते न्युनुयङको जुगु ख्याल कासा या नीति ख्याल लेजिया यासे उखिया लिचो पित बिउगु दु थनेया बिज्या स स्थित ससु ख्वाते चुङ्गु नेपाल भाषा मंका खलय बहने सगु ज्याजो या दथि ख्याल कासा या नीति ल्योगु ख्याल न्हबुइगु खल पुच संग संस्था या त दसि पौल लागु ख मुना सय नाय सुरेन्द्र तुलाधरिया सभापति तेजुगु ज्याजोले मुना सय संस्थापक नायनिसी थौकने सल्लाहकार समिति या कजी नाजाम कवि श्रीराम श्रेष्ठ या प्रमुख अतिथि तथा जुगु उगु ज्याजो जुगु ख ज्याजोले ख्याल न्हबुगु संस्था या त दसि पौ मनोनयन पत्र न ललागु ख ख्याल कासय नीति ल्योगु ख्याल खे स्वर्ग लोके ख्याल चुमिते गन्थन सन्तन थथिया योला दुखु या चुकु व्हील चेयर कुतु व मन्यवा केता मधु म गने दियो इमर्जेन्सी श्राद्ध थुछु जुगु व केता त म नेवा ख वसा खलक ब्युगु जानकारी कथ ख्याल कासय नीति झिन छफु ख्याल दुहा वगु खसा उखी च्यापु ख्याल लियोगु ख तत्कालीन इले मुना स पाखे संस्थागत रूपजको बुतिका दैगु प्रावधान या त हे निरन्तरता बिया ख्याल दुतिना कासा या तेंगु ख कासा न्हबुगु ख्याल 15 निसे अपोले 25 गु मिनेट यागु जिमागु मति पेम निसे अपोले च्यामतक ख्याल मदे मागु नियम तेका तगु ख कासा न्हाप लियु लियालियु व पेंगुगु थासे ला त तालागु ख्याल लिसे उत्कृष्ट सेनामी मिज ख्याल म मिसा ख्याल म उत्कृष्ट चुमी उत्कृष्ट दबु छ्यापा या त न शिर्पा या व्यवस्था या न तगु दु मुना सय नुकु लक्ष्मी कुमार महर्जन लस्को सेना दिगु ज्याजोले नेपाल भाषा मंका खल ज्ञानेन्द्र मानन्दर भिन्तु नान्नु छु तया दिगु ख आशया आठ युगको न्यो ख्याल कासा जुगु आज ख्याल कासा मजा चङ्गु युगको युगको यी धेरै नेपाल भाषा खेले नापा चाहिँ पलिस्था यागु चाहिँ सिउङलाई ख्याल कासा युगको हे दन्तक याउ ख पलिस्था युगको न्यो सायद नि याद तिन हजी अलि बिचे ताक तुक जुगु यान चङ्गु ख तर आशा दु मुना सल प्रत्येक दिन थाति ख्याल कासा यान ख्याल त न्यबिया यङ्की अलि छगु नेपाल भाषा थगु हे छगु बिस्क विधाय त अझ बालक न्याय कि त्यसै ज्याजस्ता जी छपु मिस्वादेना